0: Nova emisija na programu Radija Fruška Gora. Slovenačka polka na Fruškoj Gori. Nasleđe slovenačkih rudara u Vrdniku kroz zvuk, sećanje i identitet. Istoimeni projekat sufinansira Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije. Poštovani slušalci, dobrodošli u prvo izdanje emisije Slovenačka polka na Fruškoj Gori, nasleđe slovenačkih rudara u Vrdniku kroz zvuk, sećanje i identitet. Kao što ste mogli da čujete u najavi ove emisije, istoimeni projekat sufinansira Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije. Ovaj projekat istražuje istoriju i kulturno nasleđe slovenačkih rudara u Vrdniku, koji su od kraja 19. veka oblikovali život ovog industrijskog naselja. Kroz dokumentarne emisije, svedočenje potomaka, arhivsku građu i muziku, posebno slovenačku polku, projekat osvetljava svakodnevnicu rudarske zajednice, njen multietnički karakter i tragove koji su opstali nakon zatvaranja rudnika 1968. godine. Fokus je na očuvanju nematerijalne baštine i revitalizaciji kolektivnog sećanja kroz radio format. U prvoj emisiji govorit ćemo o počecima rudnika u Vrdniku, o dolasku slovenačkih rudara u ovo naseljeno mesto, a više o svemu tome govorit će Zoran Jovičić, predsednik društva Emona. Slovenačka polka na Fruškoj Gori. Nasleđe slovenačkih rudara u Vrdniku kroz zvuk, sećanje i identitet.
1: Ole, ja sam predsednik društva Emona, Zoran Jovičić, ko pokriva komplet teritorijo Srema in v vseh mestih imamo tudi svoje člane, drugač držimo dopolnilni pouk v Vrdniku, v Irigu, Sremski Mitrovici. Na tem področju sem jaz učitelj, v Rumi je pa prav napotena učiteljca Rut Zlobec iz Slovenije. Drugač društvo deluje od 2009. leta. Jaz sem to društvo pravzaprav odprl največ, da bi pomagal svojim rojakim, kateri živijo v Srbiji, nasplošno v Vrdniku je prva skupina prišla 1875. leta, takrat je prišlo 90 rudarjev iz Hrastnika. Ta čas je bil v Sloveniji, je bila ekonomska kriza te rudarji, ko so prišli, so pravzaprav bili šolani rudarji, ne? Srbija se je imela dosti ljudi, ko so lahko delali na lopati, šolanih pa ni bilo. Tako da so te rudarji hodili po celi Srbiji potem, Bor, Zajče, posod. Tako, zato pa imamo te skupine tudi v teh mestih. Ne? Zanimivo je pa to, ko so se vsi vrnili v Vrdnik, noben se pa ni vrnil več za Slovenijo. Tako da imamo kar dobrih potomcev dost v temule v Vrdniku, ko so zdaj že tretjo, četrto koleno. Prvo društvo, slovensko prvo društvo v Srbiji je odprto 1948. leta in se imenovalo Franc Rozman. Potem so oni odprli tudi planinarsko sekcijo in prva pleh muzika je bila tudi v Vrdniku. Drugač oni so. Jaz sem malo to tudi takole zapisal, da ne bi kaj pozabil, so imeli svojo čitalnico in pravim, ta Kut Franc Rozman, planinarsko društvo, katero je isto odprto 48. leta. Kaj je pa zanimivo? Zanimivo je pa tudi to, da še vedno obstaja kapelica Svete Barbare, katera je zaštitnica rudarjev. In 6. avgusta vsako leto se polagajo venci na pokopališču, kar je isto zanimivo, da imamo v našem okruženju, da imamo tudi slovensko pokopališče. To je na samem vhodu v Vrdnik, pravzaprav pri terme Vrdnik. In to pokopališče pravzaprav več ne dela, ampak pred parimi leti je obnovljena ograja in tako malo se na temu dela, da se vidi, da je to še vedno. Meni vedno, ko pride nekdo iz Slovenije ali pa iz ambasade, zato ker ne, se menjajo vsako četrto leto, pride nov ambasador pa konzul in jih jaz vedno odpelam tudi na to pokopališče, tako da vidijo, zato ker na tem pokopališču pravzaprav potem pa vidijo priimke, katere so res takole vse slovenski, ne, od Majhenšeka, Babnika, da zdaj naštevam vse, jih je res dost. Pravim, dobro je to in tudi sama Slovenija dost pomaga čez ministarstvo šolstva, čez zavod za šolstvo, zato ker je na primer cela Srbija je pokrita iz učitelji slovenskega jezika, tako je pa tudi to se prav pri nas, ne, v Sremu, to se prav sem jaz, kot učitelj, honorarni učitelj, pa imamo to napoteno učiteljco. Ne vem, zdaj, ajde da rečemo, da jih je 150 potomcev v Vrdniku, ko se je rudnik zaprl, normalno, da ni bilo dela, ne, da niso mogli vsi delati v hotelu termal, ko je odprt, so šli pa po celem Sremu. Tako da jih je prav dost Slovencev živečih je potomcev, je pa tudi v Sremski Mitrovici, normalno ne, tudi v Rumi, tako da zdaj društvo je, v društvu imam skoraj 400 članov. Dobro je pa to, ker vsako leto je pa kar vse več in več učencev. Nažalost, malo imamo še živečih teh, ko so delali v rudniku, ne, zato ker ajde. Tale Zvonko, ko dela pa te, ko pazi to kapelco Svete Barbare, tudi on je bil včasih rudar, ne, v tem rudniku, tako da se lahko najde še vedno nekdo, ko je delal v temu. Zdaj ne vem, kako bi rekel na to vse, ne?
0: Slovenačka polka na Fruškoj gori. Nasleđe slovenačkih rudara u Vrdniku kroz zvuk, sećanje i identitet.
1: Mi smo 2010. leta smo ustanovili tudi nacionalni svet, takrat iz Emone sta bila dva člana v nacionalnom svetu, Vera Novković, drugač potomka rudarja, ne, oče je bil v temu, drugač tudi njen oče je bil prvi predsednik društva Slovencev Franc Rozman, drugač ona je bila pa ravnateljca srpske čitaonice u Irigu. Tako da, ajde da rečemo, da od takrat, ko je nacionalni svet, se pa tudi malo več spoznajo Slovenci v sami Srbiji. Zato, ker tudi imamo pomoč tudi od države Srbije, ne? Ne ena društva dobija je tudi nekaj od pokrajinske vlade, tako da, da rečemo, kar dobro se deluje, ne? Pravim, te, ko so zdaj potomci teh Slovencev, rudarjev, oni pa res hodijo na dopilni pouk in v Irik, in v Vrdniku, Rumi in v Sremski Mitrovici. Tako da upam, da bo to ustalo, ne? In kaj bi rekel, tudi sami te gosti, ko pridejo iz Slovenije, vedno radi se srečajo, to se prav v Vrdniku, da vidijo te, pravzaprav, kje so živeli ti Slovenci, ko so prišli, pravim te, da rečemo prav delč, ne, 1875. leta, ampak to, mislim, niso oni prišli sami, to je prišlo 90 družin, to se prav, ni en sam rudar prišel, ampak je pripeljal celo družino, pravim, zato, ker je bilo res, je bilo težko takrat v Sloveniji, ekonomska kriza, tako pa vsi pridejo, ne, za kruhom. Tako so pa tudi oni. Mislim, da bo dobro to šlo naprej, da bo obstajalo to, zato ker vidim, da doskrat jaz ko pridejo menkašni gosti iz Slovenije, potem pa tudi v te Sveti Barbari v Kapelci organiziramo koncerte. Ne? Zato, ker tudi mi gledamo neko kar društvo, da dobimo kakšen prostor brezplačno. Ne? Tako da je vse to, kar pa govorim, je pa dobro zato, ker potem pa pridejo te potomci na te koncerte in se družijo, pogovarjajo se, nažalost ne znajo vsi slovenski jezik, ampak počas, mislim, da zato, ker prihajajo tudi mladi, mladi pa, ajde, njih pa več tudi zanima to šolanje zdaj v Sloveniji, ne, tako da hodijo na dopolnilni pouk, tudi zaradi tega, da bi potem, ko končajo srednjo šolo v Srbiji, da rečemo tukaj v Sremu, grejo potem pa za Slovenijo. Dost mojih učencev je tudi v Kopru, nekih je tudi v Ljubljani in tako. Nekaj v Novem mestu, tako da so kar razsejani, da bi rekel, kar po celi Sloveniji. Zdaj pravim, ta zgodba gre počas, ampak mislim, da ko pridejo mlajši ljudje, da bo tudi to malo bolj druga, zato ker eni moji člani so že tudi v Sloveniji, ajde da rečemo, tudi tam so na kakšnih funkcijah že, ne? Tako da imamo tudi na te strani imamo dobro pomoč. Mi drugač smo tudi kar dobro delali, tudi prej, dokler mi smo imeli tole telovadnico, včasih tele naše šup šole v Rumi, ko je pred 3 leti nam je pogorela in zdaj smo se morali pa znajdeti za prostor in tako, ampak počas, bomo, mislim, ni treba samo govoriti, da nekaj nam moraš narediti, vse se lahko naredi samo, če človek hoče, ne? Če pa čaka samo, da ti bo nekdo nekaj dal, v tega pa nič ne bo.
0: Slovenačka polka na Fruškoj gori, nasleđe slovenačkih rudara u Vrdniku kroz zvuk, sećanje i identitet.
1: Prvi priseljenci su prišli u 70. letih 19. stoletja kod strokovna rudarska delovna sila leta 1875 i organizirano prispela prva skupina 90 Slovencov, ki su ji pripeljali Mihajlo Lesjak. Slovenci pa so bili med vsemi priseljenci najštevilčnejši. Zaposlitev v Vrdniku, naselitev je bila neposredno povezana s prevozem rudnika strani zagrebskega industrijalca slovenskega porekla Gvida 1871 do 1883 leta je on delal v rudniku skupaj s sinom Gustavom, moderniziral rudnik in zgradili staro kolonijo. Naredili so ambulanto, šolo, progo Vrdnik Ruma in termoelektrano. Rudnik je dosegel vrhunec med obema vojnama, ko je dobil, so naredili globoko jamo, ko je bila 270 metrov. Leta 1965 so ga poplavile termale vode, tako da je rudnik zaprt 1968 leta. In takrat so te rudari prinesli tudi svoje običaje, kateri so maškare, pustni pogrebni sprevod, spomnijo Lutko Matijo, rudarski orkester ples muzike je 1891 igral polke in so delali te veselice, kako bi rekli v Sloveniji. Imeli so rudarsko čitalnico, katero so je vodil in po vojni kut France Rozman s knjižnico orkestra Mengeše in ekskurzije v Slovenijo. To se pravi, da so tudi takrat rudari takoj po drugi svetovni vojni so hodili na ekskurzije v Slovenijo in normalno so tudi rojaki, njihovi sorodniki, pravzaprav ne rojaki, samo so tudi sorodniki hodili k njim na obisku Vrnik.
0: Slovenačka polka na Fruškoj gori, nasleđe slovenačkih rudara u Vrdniku kroz zvuk, sećanje i identitet. Poštovani slušalci, pratili ste prvo izdanje emisije Slovenačka polka na Fruškoj gori, nasleđe slovenačkih rudara u Vrdniku kroz zvuk, sećanje i identitet. Ostanite uz program Radija Fruška gora. Nova emisija na programu Radija Fruška gora. Slovenačka polka na Fruškoj gori, nasleđe slovenačkih rudara u Vrdniku kroz zvuk, sećanje i identitet. Istoimeni projekat sufinansira Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije.